beautiful sounds of Tantu Wu, Ya Love King. E pe na el tazo pese na darling ea a. Then tato tala noa vaselan tene. Ya malisunga Ya Love King. Ya fai o tue fuk mal tato proclaim ne via fi laua. Ta pena mai ala fiunga ya tofi lau ma fitaleng vaya to tol manino. E wal tato a fiafi. Manuia ya la fa o wine ya tato musika su ve filoi. Ya ta pena fuk tato wa tunu. Mo tato a... tapo inga fiafi e fa tase fo i ma tatu ma ya po ta muftang fo ele fiafi o tapena il tatu o tunu ai mai la to ona sa vese yulu le ofton pe sta fa malu do atu e fa pe fo o yese ngana o le tau te mali la fa fo nga e vai malu ave fa le o to loto fingalo se bu fo o le tau te mali se fa fo mai il tatu o tunu ya to atu la o to to fetama ya ma fa mo mo ya fo lo to to fa fa le tu e mangalo ese to tu am le nanga ya e to fo malta to por clame il ves fo fo il temi masani le tu la tolu ya ae lo fetere ya tu ya il ta to tu no fa mo ni fo le tu e le fa mo la singo to to il nefia fi ya ta pena mai lo mo ta to fia fi manuia pe on ta pena mai le fio gal to to li e to fi la ni na krifia lai malis tlanga to to le manino